0: che rimondolli. Miam miam miam miam miam miam miam miam miam miam miam miam miam miam miam miam miam miam miam miam miam miam miam miam miam miam miam miam miam miam miam
1: j'ai faim. Arpenter les lisières. Une pièce sonore en quatre parties de Till Ruskens. Première partie.